0: Český rozhlas.
1: To chcete povedať, že aj Leonardo da Vinci je Slovák?
2: Áno, áno, áno, presne tak. Sloven.
1: Ako Ježiš?
2: Ježiš Kristus tiež, presne tak. This is Slovakia Nightmare. Yeah.

0: to chcete povedať, že aj Leonardo da Vinci je Slovák?
1: Áno, áno, áno, presne tak, Sloven.
0: Ako Ježiš.
1: Kristus mal modré oči, bielú pokožku a svetlé vlasy. Bol Slovan. Uh-huh. A odkiaľ mohol byť prísť Ježiš Kristus do Izraela? No jedine zo Severnej Európy, to znamená z toho oblasti Karpatská Podunajská. Áno, Ježiš Kristus bol Sloven, 100% Slovák. Ja o tom vôbec nepochopujem.